lam ke sara dong zi liang yin ji xi xie bie ji sing ra tong ju ru ji xie yang zom ni yang bie nun zin ju mi pan pian dan de ti zi ji xin pin de su zhang ye li cha ra wi xi di gu mi ga zi xie yu ji cu ni jing gu ra la che li wong bi din zi mu di zhu xia ra si ma yi ri che ge san du che ge se du pin di ge sa ra gui bi 年度雄